Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит, на път далечни я ке се стегнам и в други страни ке си побегнам. Къде сънцето светло угревят, къде небото звезди посевят. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мъгла земя покрива. Мразои, снегои, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мъгли и мразои земния в гърдиве, студой и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дайте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам, на наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо по срце в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славей. Си любела ки любиш. Не

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара радио.